nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ola perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda me hafanu hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaun ne populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tamba ne espesies lenu ke hetan protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiragnebe, tama iha área parque Nino Coni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Racambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu i Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau i Area Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volantino. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalarum ambele husikele niya misakele uma. Dalarum am husikele niya ho polu helansa niya bizinu anserne. Den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenukne. Ne vansa ulu kao ne katoshi ni sirawa servise guverno. Ne kalkalang amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene banene. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempu ira niya kondru lenukne kondru sana ne. Hakara kalakui ni tinser mai hamuto kao paratu hodi ronda kalkalan niyana. Pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida. Ami bele hetan rua, ami bele hetan ida. Idane tinser hakara kalakui an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai rifle di haremarane. Rai haremarane mos, ni man sabatira sansa ba itani ta si fuan si tuktuku hela. Si hate ke baumai keta ema keta iha. Ita sugar te ma keta ema ne mai fote fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansa. Lenuk nansa ne tolun dala ida. Ni laos di ambe hat lima nini ambe ita tu naransa. Dalarum mai tolun dala ida. Surti dia kira mai 140, 150. Dalarum ma bahia be. Tum fali be 90 serne. Dalarum ba fali 115, 113. Agora ita futi te ansa ne mei raite fale hati seluk maka. Ansa e mei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne na nini buati tuang. Ni tolu na ansa da kuhin ba hati. Agora ami futi mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Futi fale ai tu fila fale ta. Ita tama kalan pertama ni futi fatin ruan hutkena. E fale kalan kedua fale ne mei futi fatin tolu ne ba hutkena. Usmana saira makauni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhang bista ba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abambiro ba lavar sini uturu ba abambiro ni hansa ba abambiro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne kare proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni niya hetante na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwando ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fani tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ba niya tolu ne. Niya rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuan ni tasu belo me kista. Ne parasi ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Tobe atu haro na rai ne kliya nona ne. Bele kalan dikma something sir me har. Jafale ansami hanu in leu ne makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu semar noru ita tu fahan seda. Tir lo sida ne service ne pa mane niya. Komu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akumpera sir mane ne pa ita ma ba. Hanse botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane sir la. Ita otu ta hatena ma diak. Ai. Depois to len nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingas
1: saunia liameno se bel karik asaba governo sira asaba companhia sira ne be makatu hakara kat suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne linux sira bela me holunga nami ra bela futona ne husiri dia ne ba masa to hira loron hira ami asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sokti dia kira ami se sorde la dikira ami pinda fal mai hani ema mai na fal ha idene ma asa ba mini asa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne ve hamnya defon mane de bisa mana sira mak hati tokba
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasang ni matah kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore, no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husikele nya misikele uma dalar mam husikele nya ho bolu helansa nya bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkal namna ra sempre mai ronda misagore nya ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para tu podi ronda kalkalan nyana pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakar kalaku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita sugar te ma keta ema ne mai foti fali berati itane lakompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laus dia be hat lima ni ne be ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fale be 90 serne dala rum ba fale 115 113 agora ita foti te anse ne mai raite fale hati seluk maka anse e mai be mai nak fale ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba ne luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni buat itu ang ni tolu na sada ko im bahat agora ami foti mai thau ti hanem ba e ma be mai nau kfa di ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam ter tama ni ni foti fatin ro ne hot kena e fale thalan ke do fale ne mai foti fatin tolu ne bahat ke us mana saira ma kauni hanun hau tani spora le nu kirani ta kolem par mate kar di ta foti ba hang kar hau bil lori ba ha Bisa baca ni ni lah asli yang bahasa bahasa kami firi kata sura lah ya. Buat ni kami halir ni perasa bahasa biru balawar sini utuh bahasa biru. Ni bahasa bahasa biru ni sura ni bela konto tuirfali. Ati ema bahasa asli ya kau ni de. Ni lenuk ni hati ni de dia ambil lenuk inan dia sura mai baku fila ni huni tholu ni de. Mis lenuk ni uan ni hanusa. Ni sura lah hati ni. Dalam mas sura mai hitam fali ni sura ha mana ni uan ni hanusa nega. Ada sini lenuk ni uan ni hanusa ni. Ada protesan ni di dia ni uan mat ide hanusa.
0: Tuyer duminga stil manghateteng durante ni niyahetan tayo na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nuktolong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farm na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruku ne hira ne parose ita to lori fale mai ne ma ita tin sir ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fa ne tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuiri be ne tolu ne ni rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni to ni asu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tin sir bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba Asuni baho. Ne tobe atu haro na rai ne kliya nona ne bele kalan dikuma something sir me har. Ya fale ansami hanu in leu ne makiran. Oti pale ita mai rai ne ita tu mai rai hela tu seman nori ita tu fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane nia. Komu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akumpera sira mane ne ba ita ma ba. Hanse botru makar ke mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpera imi mane sira ita otu ta hatena ma dia. Ai. Depois to le nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante maita rona liameno husi Domingas
1: saunya liameno se bel karik asaba governo sira asaba companhia sira ne be makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami ra bela futona ni husiri dia ne ba masa to funa kira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sira sorti la dia kira ami pinda fali mai hani ema mai nato fali ha idene masa ba mini hansa idene ma ba difficult ba ledu kira mi protege ne ve haunya telefon mane de bisa mana sira mak hati tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mata Kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.